0: radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Grazie signore e signorita, oh mamma mia, sono amato Yoshi Caria! Toscanto che canto, qualco canto! Bravissimo Toscanto, la metto campo le manto, bravissimo! Amico, targiamento!
3: Mamma, ci compia provare un attimo? Cosa? Ma c'è
2: amico, prego, targiamento!
3: Per me?
2: Oddio, mamma mia, targiamento!
3: Sto che me! Ama tarjima qilib qo'yaman hozir. Yo, indamagan sari. Chet elli bo'lmaganda o'zim bilardim. Salom dedi. Buni o'zi ko'p gapiradi. Qaray, mehmonxonada bo'lsa yedingizmi? Ayga. Ham yam yam.
2: Oh, ham yam yam. Bravissimo, la metto ham yam yam, sì, italiani spaghetti.
3: Chinali. Demak, bu kishi italiani spaghetti deyaptilar. Spaghetti degani o'zbekchasiga lamon bo'ladi. Demak, mehmonxonada bu kishi lamon yedingizmi?
2: Sì.
3: Voy, tamom bo'libsiz-ku. Voy bechoraya. Bilmasdan yeb qo'ygandi. O'tirib turinglar, kechirasiz. Ket.
2: Kuda.
3: Edi, doktor, babi, ket.
2: No, lami tu si, tali, spaghetti, ham, nam. Toshkanda, no, ham.
3: Ay, yashang, no, bo'lsa-ne, odam qo'rqib qoldingiz. Sizlarda spaghetti kalta-kalta bo'lento. Bizda mehmonxonalarda lamon sal uzunroq bo'lento. Buni hammasini bitta qilib yirganento. Mana bu oshqozonda aylanento. Undagi oshqozon vayron bo'lento. Sizni tez doktorga olib boraman. Doktor yorib ko'rayento. Operatsiya qilayento. Olib qolsa, olib qoldi. Olib qolsa, ketayento.
2: Zitali.
3: Undan ham uzoqqa ketayento. O'tirasiz, voy jigar.
2: Lanni to sentimentale, signor amico.
3: Nima sentimentalniga tushunmaysiz. Siz ketasiz, vechna turist. Va juda uzoqqa ko'rinmaydi bu yerda. Ishqilib, biz ketingizdan borarmiz.
2: Kuda.
3: Kuda, tuda! Voy, yana ham tushungani yo'q, ha? Ha, qayerlari yoqdi Toshkentni? Keling, yaxshi gaplardan gaplashaylik.
2: Lami tu.
3: Cho'van panravilsa.
2: Senyor, chor.
3: Nima chorsu?
2: Chorsuga
3: bordingizmi?
2: Chorsu, bozor.
3: Endi nafasing qochdi, ha? Bu bozor emas, u bozor! Qop-qora turganini ko'rib, bozor deb o'ylabdi bu. Mana bunaqa turibdimi, mana bunday bunda turibdimi, qop-qora, mana bunaqa bu. Mana shu bozor, mana shu. Bu hali bitmagan to.
2: Si.
3: Bizda bir maqol bor, shoshgan qiz erga yolchimagan to. Buzini sekin-sekin ko'rayin to. Agar lamon yeb qolmasangiz, ko'rayin to siz ham. Yana qayerlari yoqdi? Umuman bizning hayotimizda.
2: Lami tu. Zitali. Kinematografi. Buongiorno Toshkent, signore e signorita. Andrea la Cilindana, buongiorno.
3: Tushunarli. Mehmonimiz aytadilarki, bu kishi Italiyada kinoga tushgan ekanlar.
2: Si.
3: Jim turing birpas. Boshqa gap yo'qmi? Haligi mehmonimiz Italiyada kinoga tushgan ekanlar. O'zlari yana ikkita o'rtoqlari, Andreano bilan Cilindano.
2: No! Tu, Andrea la Cilindano, tu!
3: Baqirmang, badnash
2: tu!
3: Voy, voy, shunga shunchalik bo'ldi, tushundim. Haligi Andrea la Cilindano bitta bilet olib kasralda o'tib ketibdi, bo'ldi.
2: Sofiy
3: o'zinlarini olib chiqdi.
2: Brigitte Bardot
3: olib chiqdi.
2: Marcella Mastroianni.
3: Marcella Mastroianni olib chiqdilar.
2: Lami tu. Sì, Italia è stata carnevale, Toto Cutugno, buongiorno Toshkentda sizlarga.
3: Nima?
2: Toto Cutugno.
3: Gapirmang, olib qo'ying mikrofonni. Chokimang sahnadan. Tukmang. Gapirmang.
2: È stata carnevale, Toto Cutugno. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono italiano, sì?
3: Che c'è, se non ti ricordo mai. Lasci la cica, no?
0: Hangoma ustalari. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua Yashayapman.